I verden er det mange floder som ikke er av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen.

0: Var det noen konflikt, var det noen problemer mellom de forskjellige statusene i de som jobbet?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det jeg har ikke vært borte noe spesielt på det. Det var vel fabrikkeieren bestemte hvordan det skulle være, hvor stor produksjon han skulle ha. Han kjøpte inn maskinene, han hadde jo han som styrte med sine hjelpere naturligvis hele denne produksjonen og hele produksjonssystemet. Og så hadde de som jobbet der, de hadde jo sin plass i dette systemet. Men jeg har ikke...
0: Men hierarkiet var klart?
1: Ja, det måtte jo være... Det er jo som det er i dag også det, selv om jeg skal være veldig forsiktig og som historiker eller ta noen paralleller, men det er jo sånn i dag også, at noen er... Altså, jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Noen sitter jo øverst og styrer og steller, men nå har vi jo et helt annet arbeidsliv i dag, da, så det er jo ikke... Ja, nei, jeg kan ikke gå inn på det, for det kan bli helt for gale paralleller. Men, for det var to helt forskjellige tider på veldig mange måter, og så var det helt sikkert enkelte ting som man kan si var likt. Men det har jo hendt mye heldigvis da, på arbeidsmarkedet fra 1850 og til der vi er i dag. Det har jo blitt heldigvis helt andre regulerte forhold og rettigheter og sånn. Så det er vi får jo bare være... glad og takknemlige for.
0: Har du sett noe på det måtte jo også vokse opp en del annen industri i forbindelse med, eller forretninger i forbindelse med at det kom så mye folk nettopp til Sagen-området?
1: Ja, det kan du ikke altså, om du bruker ord industri, så bruker ikke jeg det, for at det var vel mer disse småhåndverkerne da, men de var vel ikke knyttet til. De bygget jo, altså småhåndverkere, noen av dem bygget jo boliger i området nær disse fabrikkene, de to fabrikkenleggene. Og jeg fokuserer nå hele tiden på julebeveri og nedre vennspinneri. Så de ble byggherrer for små hus, altså sine små hus i området, hvor de vel bodde selv som regel, men hvor de også kunne leie ut og tjene litt penger på det. Men da var det... Men nå glemte jeg litt spørsmålet. Hva var det du sa? At,
0: jeg tenkte mer på dette med forretninger.
1: Det ble jo viktig, for det var jo, jeg tror at det var cirka sammenlagt noe over 700 personer som jobbet på disse to fabrikkanleggene. Nå husker jeg ikke når det var, om det var 1890, men det var i hvert fall i perioden. Og da var det jo klart masse folk som passerte frem og tilbake fra arbeidsstedet hver dag. Og det gjorde jo for eksempel, som synes jeg er veldig nærliggende å tenke på, at en apoteker etablerte seg i området. Han bygget i 1870, så det var nok litt ut på, det var nok etter en del år da, etter at industrien var etablert, og industrien ble også bygget ut med flere industribygg. I 1870 så bygget han et murhus helt på hjørnet, altså mellom disse to industriene i Sagveien. Og det er det faktisk der hvor Arbeidermuseet er i dag. Det er et fint bygg som ble pusset utvendig og hadde sånne fine detaljer i sånt murbånd mellom første og andre etasje med antikiserende elementer der. Og han bodde da i andre etasje med familien, og så hadde han apotek i første etasje. Og så hadde han også, og så bygget han jo i bakgården også, der var det blant annet stall for et par hester. Jeg vet ikke om han hadde to hester, men han hadde sannsynligvis mer enn en hest, men det var en stall og et laboratorium som han trengte til produksjonen, sikkert for apotekvarene sine. Og der gikk det også fem gjest på bakgården i apotekerens bakgård, så han hadde det var dyrehold da, til en viss grad hos han.
0: Og en kjøkkenhanger kanskje?
1: Ja, det vet jeg ikke hva han fikk plass til. Det kan hende. Nei, det var vel andre steder. Hvis man går litt lenger opp i gaten i nærheten av apotekegården, så var det en handelsborger, Olsen. Han bygget en arbeiderbolig som var veldig lik den da vi kommet ut på 1870-tallet. Den var veldig lik det. Nei, jeg er usikker på det, om det var 1870, men finne ut av det etterpå, om et øyeblikk etterpå. Han bygget i alle fall en arbeiderbolig som var veldig lik den som fabrikkeieren bygget, altså som ble bygget for julevæveri. Altså det var nesten helt like, det var bygget over samme lest. For å tjene penger på det, og jeg vet ikke om han hadde kjøkkenhavet, men der var det, på den eiendommen hadde det vært plass til en kjøkkenhavet. Og Handelsborger Olsen, han hadde forretning på hjørnet mellom Sagveien og Maradalsveien. Det ligger et veldig rart hus som er bygget helt ut mot tomtegrensen, så det ligger jo der fremdeles, og det ligger virkelig på et hjørne, kan man se. Han leiet ut til Handelsborger Olsen. Han hadde jo ikke noen industribedrifter, men han leiet ut til de som jobbet på Myrens mekaniske verksted. Og grunnen til det var at, og sånn har det jo da alt, det har det vært hele tiden, at de hadde mye høyere lønn, de som var mekaniske verkstedsarbeidere. Mye høyere lønn enn kvinner i tekstilindustrien. Så da kunne han trolig ta mer betalt av dem i husleie da. Så der var det bare Myrens verkstedsbeboere i hans, som han leit ut til.
0: Ja, hvordan var disse arbeiderboligene? Har du sett noe på det?
1: Ja, jeg har jo gått inn og sett, jeg har jo sett plantegninger av dem, og fikk dem altså oppmålt av den gangen, altså det jeg holdt på med dette på 1970-tallet, av en arkitekt som gjorde det. Og da kan jeg jo, da må jeg bare finne liksom, det var jo for eksempel den arbeiderboligen, og det var faktisk en arbeiderbolig i tre som ble bygget for Nedre Vøyen spinneri. Den hadde man kom inn fra en svalgang, altså det var et svalgangshus, og det er jo knyttet jo an til eldre byggeskikk i Norge, og ikke til da arbeiderboligene som Halvor Skau bygget, en annen type arbeiderbolig, men denne svalgangshuset, det er i tre etasjer, og der kom man med inngang til kjøkkenet som var 9 kvadratmeter, og der sto det en jernovn. Og så gikk man videre, så lå det et værelse innenfor kjøkkenet på 12 kvadratmeter. Og det lå da ut mot gaten. Så man kommer inn på bakgården, og så er det sammenlagt da 12 pluss 19 kvadratmeter i den boligen. Og der bodde det jo. Når man går til folketellingen, så kan man da få vite hvor mange personer som bodde der. Og det er jo et veldig viktig poeng da, med alle disse bolighusene, at som man må minne seg om i dag da, man kan jo, når man går der i dag, så kan man synes at det er ganske sånn hva skal man si da, pittoreskt, og ja, ganske sånn hyggelig små noen trehus, ja, det er jo ikke så mye trehus der, men små hus der som i en etasje eller to etasjer som ligger i dette området i Sagveien, og det er jo riktig, men det er slik som det er i dag, og som vi ser det i dag. Men hvis man da går til folketellingsmaterialet og går for eksempel til det minste huset i Sagveien, som var Det ble bygget i 1845, og det ligger i Sagveien 16, og det var altså da bygget før murtvangen i området, og så ble det senere forblendet, altså fasaden da murtvang ble innført. Det er altså egentlig et hus som er oppført i tømmer da, og det målte da, for å regne fra alen, 15 ganger 8 alen. Og det hadde et værelse og kjøkken, Och så var det vindu i vart rum och så hade vi en liten bjälkekänner, källor och så ett loft som inte var inredet. Och detta hus här kan vi finna igen på ett kart över Løkkene från 1836 och då har detta huset då kallas det för Vingerstuen. Och det detta gamla hus, den där Vingerstuen, den det blev då köpt upp av Jong som var den en av de nya stora fabrikerna, alltså av Nedrevens spinneri. Så där är det, men går man till folketellingen där på detta lilla huset så bodde det då 15 personer där i en av folketellingene och jag husker inte nå vilken det var. Men det betyder där är det liksom poängen här när jag vänt att snacka om vår tids nostalgi och sånt när vi går där att vi må huske på detta att förhållande var alltså det var ju en helt annan världen på alla måter och så är det väldigt skillnad på ett lite pittoreskt hus där du kanske idag bor 2 personer, 4 personer och att det bor 15 personer där. Och de 15 personerna det var 3 olika hus och 3 olika husstammar då. Och det och det husker jag så gott när jag hade gått igenom alla bolighusen här och gick till folketellingarna. Jag gick till dem genom det blev tagit upp folketellingar vart 10:e år och då kunde man finna namnen på de som bodde där när de var född, hur de var i familj med varandra och hur de arbetat och någon gånger också om de tillhörde vilken ja jag husker inte examen det var väl någon om de tillhörde vilket trosamfund de tillhörde och så var det kunde också stå bemärkningar då i folktellingen knutet till en eller flera av de personerna och det var intressant att följa då hur för exempel yrkestillhörigheten blev förändrat i den 50-årsperioden. Och det med det som visar sig där från de första tellingarna alltså i 1845 och till då jag följde det upp till 1891 tellingen tror jag var den sista jag och det var den sista jag gick in på jag följde området under den första industrialiseringsperioden och den är i det tidsrummet. Och då ser man där hur efter vart så är statusen på yrkesstatusen eller status på de människorna som bor där upp mot alltså 1890-talet den har sjunkit väldigt och det som bor där då i fabrikernas boler det är alltså äldre människor som har slutat att jobba där och så är det och så är det och så blev det väl på den eller det blev på den tiden blev det ju byggt var boligtillbud andra städer mycket längre från fabrikanläggen som var de var där boligen var större och det var ju mycket bättre att bo där än att bo mitt uppe i fabriksströket och där var det ju många av de som hade möjlighet de flyttade ju från området när så tätt när industrin. Och det blev ju en social förändring i detta område om vi ska bara fokusera då på de som bodde där.
0: Och sanitära förhållanden, det kan man tänka sig hur de var.
1: Ja, så på den arbetarboligen i den som detta svalgångshuset som blev uppfört på 1840-talet det var där hade de ute på bakgården där var det byggt tre skjul i 2 etager och då och nederst alltså första etage då eller det var kun ordentlig etage men först var där hade de doene privetene som det står i kildene och så i andra etage det var inte någon hel etage men där hade de vedboder och då delte de ju. Det var flera som delte doner.

djävulsk guldraket. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.